0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Phải sao chứ đi.
0: Ông sao mà đây cái nồi?
1: Ông gây nhìn nhìn.
0: À, ta gặp bạn nhìn là lạc lạc bộ. Ông gây ạc mà ẩm gian. Ông sao đây bà đi ơi.
1: Ông gây mày.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.